0: När den blå lampan tänds kommer Johannes.
1: Som en individ utan andra extraordinära egenskaper.
2: Rummet var tapetserat med ett silvernät för att hålla hans hjärna intakt för påverkningar utifrån. Sen svävar han lätt tvärs över bordet och slår sig ned.
3: Den andra stirrar och börjar darra, tycks tveka. Men som flyttad av osynliga händer placerar han sig sedan under den.
4: Sådär ja, nu är jag.
2: Är det inte skojigt? Nu är jag det också.
5: Han roade sig med att konstruera långa pseudologiska tankekedjor. En lät så här, något förkortad.
2: A är jag, är B, är ni alla andra.
5: En annan lät så här.
6: Några relationer mellan A och B i förhållande till antal gånger.

0: några händelser. Ett slags väsande, gurglande ljud från vattenkranen. En generande tystnad. Ett artistiskt svep med musleven. Före varje föremåls framträdande hörs en trumpetstöt. Snart tinglar han med klockorna och tänder rökelsen.
1: Kommer du ihåg Johannes?
2: Det spelar ingen roll längre. Det är överspelat. Det är ett passerat stadium.
3: En förändring till det bättre. Sidbyte vid oavgjort.
4: En inre monolog i en svår situation.
3: Aha. En annan apparat längre bort i labyrinten.
4: En rad förvridna ansikten.
0: Nu har han kommit. Vill ni fråga vad han heter?
5: Ja. Ni heter Sturri Pettersson. Nej, jag vet inte om det är Pettersson.

0: Ja, jag tänker mig någon form av servostyrning för de här föremålen så de svävar omkring liksom tyngdlösa i rummet.
1: Kaffetermos, skrivmaskin, telefon, jordglob, väckarklocka, korg.
2: Ja, man kan ju också tänka sig tyngdkraften som en sorts osynliga gummiband. Ja, man kan ju också tänka sig tyngdkraften som en sorts osynliga gummiband. Ja, man kan ju också tänka sig tyngdkraften som en sorts osynliga gummiband. Ja, man kan ju också tänka sig tyngdkraften som en sorts osynliga gummiband.
3: Ett sätt att förstå dessa företeelser att tillägna sig en annan tidsuppfattning. En tidsuppfattning som inte är linjär. Den linjära tidsupplevelsen bottnar i språkets och tankens ett i taget karaktär. Vi reducerar erfarenheten till enheter som är tillräckligt enkla för att fattas en åt gången. I själva verket så är det våra bristande resurser som gör oss oförmögna att uppfatta tiden på något annat sätt. Allt sker samtidigt. Det kanske inte finns varken början eller slut, något som pågår eller inte pågår, som till exempel följande. Skriva impertinenta brev. Skrämma hushållerskan. Kasta ut böckerna ur bokhyllan. Hålla sig fast vid en krok och långsamt klia papegojan. Sätta eld på huset.
0: Det hände i djungeln. Jag blev sjuk. Jag visste inte vad det var först. Det började med att det uppstod små bulnader på överkroppen. Först brydde jag mig inte om det, men så småningom blev dessa allt större och började mörkna i färgen. Jag kände mig allt sämre. Till slut låg jag flämtande på tältbritsen. De hade blivit stora som tennisbollar. Efter 9 dagar sprack bulnaderna sönder och små svarta huvuden trängde fram ur kroppen. Men det var inte det värsta. De förtalade mig också på det grövsta. Slumpmässig blockbildning.
4: Snidat skrin.
5: Telefon,
4: kaffetermos, telefon,
5: snidat skrin,
4: skrivmaskin,
5: frukt,
4: väckarklocka,
5: telefon,
4: jordglob.

0: Han sa, det är samma symptom som jag lagt märke till hos personer som kläms till döds i en folksamling. Han svarade, skulle jag ha rätt så kommer ni att befrias för alltid om ni utsätter kvarlevorna för starkt solsken.
1: Man kan tillbringa en stor del av sitt liv med att undersöka denna speciella soptunna.